הכל עובר חביבי, עלי נא תבכה חביבי, חבל על הדמעות. חביבי, אל תצטער חביבי, חלום עובר חביבי, חבל על חלומות.

חביבי, על עינת יבכה חביבי, חבל על הדמעות. חביבי, אל תצטער חביבי, חלום עובר חביבי, חבל על חלומות.